og ensendig, så lenge vegen at ende til lahine er åpen, og du skiner ikke for deg selv. Men den dagen berget er di, at om deg, stend og roper i blind angest, og sler knokene mot en stengt vegg. Og du klager til stjernene, steinene, hav og vinden, og tror deg veit, og gir deg ringer enn deg. Du vart om ensemsberg, det renner tende så løy, ei eld. Om du som sin barn,